0: Radio Onda Russa. La voce
1: della cultura antagonista. Antagonista.
2: لا جيت في المدينة ولا في